0: جاي معنا على الهوا صحيح؟ جاي بوكر توف. جاي؟ أوكي ثواني. جاي بوكر توف يكري. جاي؟
1: كان
0: أنا إيدخا. أي إذا كيف؟ كودم كول ماما تساوى كل بسدر؟
1: ברוך השם.
0: יופי. ביקיור לייזר גאי, אתה יודע זה מכשיר לייזר רפואי ביתי, מאפשר לטפל בכאבים, דלקות, מי לא יודע, מי לא מכיר את המכשיר המקסים הזה. בוא נדבר טיפה על המכשיר הזה ואחר כך נתקדם.
1: אז בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שהוא פיתוח ישראלי, חברה חיפאית. אנחנו נמצאים במתם בחיפה, חברה שקיימת 18 שנה, שבעצם הביאה אלינו טכנולוגיה פורצת דרך שנקראת לייזר אח, שזה בעצם קרן לייזר קרה.
0: יפה.
1: שלא מחממת רקמות ומאפשרת טיפול ביתי יעיל, בטוח ונוח, ללא תופעות לוואי.
0: איזה כיף.
1: וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר, שזה טכנולוגיה שמתאימה לכל אדם מגיל שנה ועד גיל 120. זה אומר שגם אם יש אנשים מבוגרים, שסובלים מסתכרת, מלחץ דם, מבעיות רפואיות כאלה ואחרות,
0: כן.
1: ל-99% מהם מותר להשתמש בביקיור לייזר, לא סתם נעשו איתו מחקרים בהדסה ובבית חולים ברזילי באשקלון, ומשתמשים בו במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל, ובעצם היום אנחנו מביאים לכם את הטכנולוגיה הזאת אליכם הביתה.
0: איזה כיף, ברשותך מדברים עם מישהו שחווה את עם ההצלחות של המכשיר המקסים, ונדבר עם חוסם. ברשותך בערבית אנחנו...
1: בשמחה.
0: בכיף. חוסם شو اخبارك؟ الله يسعد قلبك. أول شيء حسام جمال من حيفا صحيح؟
2: مزبوط,
0: مزبوط. ابن فلافل ميشيل, مين بيعرف كاش؟ أول شيء سمعنا, حكينا عن تجربتك مع بيكيو ليزر, سمعت أنك أنت بدك تحكينا عن هذا الجهاز, قديش انبسطت منه, تحكينا شوي.
2: أول شيء صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: أنا أول شيء بلشت اللقاء طبعي مع بيكيو ليزر, أنه أول شيء اشتغلت له عندي, لأن أنا عندي مرض اسمه مرض الفيبروميالجيا.
0: حلو, تحكينا شوي عن المرض, إيش هذا؟
2: هو التهاب المفاصل كثير, او اوجاع بالمفاصل كل الوقت. انا استعملته كثير, بستعمله اليوم الجهاز حد المخده بزحش من التخت.
0: اذا كيف سمعت جاي لياد هميتها مع المخشير هذا يا ماكسيم.
2: المهم انه
0: بكم عائشه لياد هميتها. تمشيخ.
2: ومن ناحية تانية, لما أبوي بلش عنده, أبوي عنده اليوم عمره 45 سنة, واقف صار له 45 سنة بمحل الفلافل.
0: مين بيرش ميشيل؟ نعم,
2: فلافل ميشيل. واقف أكثر من 8 ساعات باليوم.
0: طيب.
2: عنده وجع العمود الفقري, قلت له يابا خذ هذا الجهاز جربه. قال لي لا بالأول بديش.
0: أنا
2: جبت لك الجهاز جربه, إذا ما

0: على محل أحسن اللي كنا فيه، بس بعدنا مش بالمحل اللي بنحب نكون فيه.
1: صحيح.
0: عندنا مهندسات ومهندسون ممتازون، يعني من أعلى طرازات، وخاصة في الشمال من تجربتي الشخصية.
1: نعم.
0: بس كيف تعرف أنت أخ هانس الفجوة بتبدأ بكثير قبل مقابلة الشغل؟ الفجوة بتبدأ من جودة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
1: نعم.
0: من مستوى اللغة الإنجليزية والعبرية المهنية، شغل كثير كثير مهم الشبكات الاجتماعية. احنا شبابنا ما بصلوا للسوق بعد ما يخدموا بوحدة معينة ولا
1: شبكة العلاقات الاجتماعية، مش ينفهم انه الفيسبوك والانستغرام.
0: لا لا لا، العلاقات الاجتماعية الشخصية. لما انت جاي من وحدة بالجيش اللي هاي شغلتها، طلعت على سوق العمل، انت عارف ال ال ال ال الاجتماعيات تبعت الوظيفة. وكيف حكينا، في نقص بالتدريب العملي، وفي كمان إشي فينا إحنا، في بتحس إنه إحنا شوي في ثقة مهزوزة بالنفس لما نشتغل ببيئة شوي غريبة. فالمشكلة كبيرة ومتوسعة. الأزمة الحالية للأسف ممكن توسع هاي الفجوة، لأنه بشكل عام أول من بتضرر من أي تغيير فجائي هن الجداد، وخاصة الخريجين من مجتمعات الأطراف إذا بنسميها.
1: نعم. كان
0: الطرف الاجتماعي القومي أو حتى الجغرافي.
1: نعم.
0: بالدولي اللي وصلوا للسوق بدون هاي شبكة العلاقات القوية اللي حكينا عنها. بس كمان مرة كيف حكينا، في فرصة هون إذا الشركات بديت تتقبل الاستثمار بالوسط العربي بالتطوير في الشمال، ممكن هذا الاشي يتحول لمصدر قوي للهايتك الاسرائيلي. الموهبة موجودة في المجتمع العربي، السؤال هل المنظومة رح تعرف كيف تصلها، كيف تبديلها الجسر للصناعة الحديثة.
1: المهندس الريادي سامي صليح، مدير مركز شركة سيلز فورس في نوفا جليل، يعطيك ألف عافية، شكرا انك هيك عطيتنا هالإضاءات.
0: شكرا لك.
1: الله يحفظك. وفي عالم تهتز فيه الثقة بالدولار والسندات الأمريكية، تتعمق الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي بين كلفة الحرب، أزمة الصادرات والهايتك اللي تحدثنا عنها، وغلاء المعيشي، وبين اضطراب الأسواق والتحولات الجيوسياسية، يبرز السؤال: هل يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمة عابرة أم اختلال يمس أمنه القومي والاقتصادي؟ سلامات للدكتور تومر فدلون، زميل بحث في برنامج الاقتصاد والأمن القومي في معهد أبحاث الأمن القومي. سلام توفيم لدكتور تومر فدلون.
2: سلام، سلام توفيم لك.
1: سلام سلام دكتور فدلون. بمبات أومك على الشينويين ההיסטוריים במערכת הפיננסית העולמית, יתרות הזהב שעקבות האגח אמריקאיות כאחד מנכסי הרזרבה המרכזיים בעולם, החלשות האימון בדולר, המדיניות הכלכלית של ארצות הברית וטראמפ במיוחד, מה ההשפעה של שינויים אלה על העולם ועלינו בישראל?
2: תראה, אנחנו חיים באמת בתקופה של שינויים דרמטיים בכל המערכת הכלכלית הגלובלית. הדולר הוא בעצם המטבע הרזרבי מספר אחת בעולם מזה 80 שנה, ואגב, הוא כן. עדיין המטבע המשמעותי ביותר. עדיין רוב הרזרבות בעולם הן רזרבות דולריות, אפשר לומר. או רזרבות של פחות נקובות בדולר.
1: כן.
2: עם זאת, בסיכומו של דבר, אנחנו צריכים ללכת לשאלה היסודית הראשונה,
1: כן.
2: והיא, כן, היסודית הראשונה במעלה, והיא, מהו כסף בכלל? כסף הוא בעצם דבר שמבוסס אמון.
1: כן.
2: אנחנו מחליפים כסף בין מדינה אחת למדינה אחרת, בין איש עסקים אחר, אחד לאיש עסקים אחר, כתוצאה מאמון. והסיבה שהדולר נהיה משהו היום, זה כמובן האמון של כולם היה במערכת הפיננסית האמריקאית.
1: כן.
2: עכשיו, המערכת הפיננסית האמריקאית לא חיה לבד, היא חיה גם תחת מערכת פוליטית מסוימת.
1: כן.
2: האמון שהיה לעולם בדולר האמריקאי נבע גם מהיציבות שהמשטר האמריקאי העביר לעולם. והדבר הזה אנחנו מתחילים לראות בו פגמים לא קטנים בשנה וחצי האחרונה.
1: הימור של טראמפ או ריסק מחושב?
2: ריסק מחושב. ריסק מחושב להחליש את הדולר כתוצאה מכך שהוא רוצה לחזק את התעשיות האמריקאיות. התעשיות האמריקאיות נפגעו בשנים האחרונות מהדולר החזק. אסור לשכוח שב-2008 היה משבר פיננסי גדול, שבעקבותיו, אחרי שנה, שנה וחצי של אי ודאות גלובלית, כל העולם נער לאמריקה. כל העולם

0: סוגיה שזה הופך לעניין של ביטחון לאומי, אתה בהשקעות, פיתורים בהייטק, אגירת מוחות, סטארט-אפים, וסיכונים אמיתיים בעצם ליציבות, גם הכלכלית וגם החברתית, אבל נוכח השינויים הגלובליים והלחצ... כאילו, וגם הלחצים המקומיים, אנחנו גם לפני בחירות, מה הצעדים המיידיים שהממשלה צריכה לנקוט לחיזוק הכלכלה, היתרון התחרותי של ישראל כמובן, עידוד צמיחה, פריון, חדשנות?
1: כן, אז הממשלה מה שהיא צריכה לעשות בין השאר, וכבר זה לא שנה ראשונה שמדברים על זה, זה יותר ויותר מנועי צמיחה, לתמוך ביותר ויותר מנועי צמיחה, יותר ויותר הכשרות מקצועיות. ישראל היא מדינה ששיעור ההבטלה בה הוא נמוך מאוד, הוא 3.5%. כן. אבל שיעור התעסוקה בישראל הוא גם נמוך, מכיוון שיש אוכלוסיות שלמות במדינה שלא השתלבו בשוק העבודה. בדיוק, ולא מחפשות אקטיבית עבודה, ולכן הן לא רשומות כאבטלה. כן. אז האבטלה בפועל פה היא הרבה יותר גבוהה. אז הכלל הראשון, אגב, חברות דירוג אשראי בינלאומיות פעם אחר פעם אומרות את זה לישראל, שצריך לדאוג גם להכשרות מקצועיות, וגם כמובן לשילוב אותן אוכלוסיות בעבודה.
0: ובשביל זה צריך לייצר משרות.
1: בדיוק.
0: במיוחד בפריפריה, אני תמיד אומר.
1: נכון, היחידה שיכולה לעשות את זה, היחידה שיכולה להצמיח, לטפל בשוק העבודה בפריפריה, ולהעביר לשם אנשים במסות, זו המדינה. לא פירמות פרטיות ולא האינדיבידואלים, עשירים ככל שיהיו, זו משימה לאומית.
0: דוקטור תומר פדלון, תודה רבה שהיית עמנו.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, תודה. تلخيص سريع لحديثنا مع دكتور تومر فدلون اللي تطرق لكل ما يحدث في الاقتصاد عالميا، تراجع الدولار اللي بالآخر هذا بورجي كمان قديش في ثقة متزعزعة بالنظام المالي العالمي اللي هو بقيادة أمريكا، التوجه لبدائل والبحث عن بدائل ملذات آمنة أكثر، كمان هذا الاشي قديش بيأثر على إسرائيل مش بس على أمريكا نفسها، تكاليف الحرب، التحديات الاقتصادية في إسرائيل من ضعف الدولار والتضخم ومستوى الفائدة وأزمة التصدير وأزمة الهايتك، قديش هذا بالآخر ممكن يتحول إذا طولت لقضية أمن قومي تهدد عمليا إسرائيل مش بس الاقتصاد، وقديش مهم أن الدولة تستثمر عمليا بخلق محركات نمو، تشجيع خلق وظائف، تدريب للقوى البشرية وانخراطها في هذا السوق، قضية التوظيف. فهذا بلخص حديثنا مع دكتور تومر فدلون. رح نخرج لفاصل قصير ونواصل، خليكم معنا.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب 49 شيكل و 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90، جبنة عامك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب 19 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي. بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانس شقور.